0: リフであるじゃん。
1: それが。
0: Because I mean, parts and lots in individuals you drive with.